Pootian asmi kumawing mas. Kasor mangga anu sanes nu bade aub dina ieu acara dihaturanna di 08 1 222 8 1 1 0 1. Mangga sok geura lalabat geura lalabat geura lalabat geura lalabat. Patenang.

Basisir Pangandaran aya sok. Kan ai poho mah adatna, jamah hirup mah kitu sok jeung pohona. Mangga sok nyanggakeun.

sa'na. Jadi gusti urang teh namina saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabiyun Quraisyun, urang Arab, urang Quraisy bangsana teh. Arab anu ayeuna mah teu beda jeung Arab anu bareto, Cu. Arab anu bareto mah gersang pisan, ayeuna ge akur. Panas pisan sabab jarang aya tetangkalan, jarang aya bubuahan di Arab. Tandus pangna disebut Arab teh tandus gersang. Tapi jadi adem, tah ieu ku kaagungan Kangjeng Nabi. Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah.